0: Meraba gi juma saro monobo enkagenya ninga menkitengena na gutu orore lenkai enkitengena na neki yake through the bible ttb tieto mayan
1: osinkolio lesa tieto mayan fm